0: It ain't over till it's over, og Lenny Kravitz. God ettermiddag med den til alle dere som har skrudd på NRK P1 I Østfold nå, 15.07 viser klokka. Katrine Hoffin Børge sammen med deg et snæve to timer til på denne veldig varme, deilige dagen I Østfold, selv om en del av Østfold under skyer akkurat nå, det synes kanskje mange greit.
1: Ja, varmt nok det der ute, og varmt nok det I vannet også. Det deilige temperaturer vi får inn her. Dag, han kan melde om 22 grader I Aremarksjøen på ekkoloddet I båten. Han sitter I båten nå og fisker abbor med kona, og det lettskyet og fin temperatur, og fisken den biter også.
0: Ja, den gjør det, ja. Fiske med kona, altså den bruker ikke henne som angen. Da dag fra mysen her. Ellers sender rett og slett Vidar en melding her. Ukas oppdrag på Jessheim. Siste uka før en ferie på en uke, sånn nå I første omgang. Ønsker alle en fortreffelig dag videre mens han jobber I varmen. Hva det du ler av?
1: Jeg så det for meg liksom.
0: At han brukte henne som vagn. Ja, det ikke noe rart I avbord bare.
1: Man nesten sender et bilde av dere begge, så jeg vet at alt går bra med dere fra Aremarksjøen. Dere kan sende bilder alle sammen til fdom.krøllalfa.nrk.no.
0: Veldig hyggelig. Så har vi jo fått et bilde fra Fjellheimen også. Det godeste Alf som gleder seg ikke bare til røkt øret som selvfisket og fanget, men også til musikk.
1: Ja, han på plass der, for på festivalplassen der, på Eidsbygården, så det klart for Vinjerock. Så det blir noen fine dager. Her det bare 25 grader, skriver han, og nydelig litt vind da, heldigvis.
0: Tenk deg det, på 1100 meter, 25 grader, da det nydelig I fjellet, altså. Men den lyder på sjø nå. Her tusler båter forbi oss hele tiden. Vi har nok å se på. Det ser veldig deilig ut. Nydelig tempute. Så vi får kose oss med det så lenge vi kan, og så får vi bare ha I bakhuet at det gult farvarsel for skogbrann. Og I kveld det fotball igjen.
1: Åh ja, hvem hører du på?
0: Frankrike.
1: Jeg jo.
0: Mot Spania.
1: Og så heier jeg på England, når alt kommer til alt.
0: I morgen.

0: Sammen for Norge. Vi ute av VM, men vi står sammen allikevel. Hvem kan ro uten årer, som vi sa i går? Det skulle vise seg at en hel nasjon klarte det samlet.
1: Men vi skal garantert ikke ha det samme til middag I dag. Ikke alle I Østfold engang, det hadde tatt seg ut. Men du kan få et tips her, I hvert fall. Det felles for oss alle.
0: Vi sveiver I gang middagstips. Lykke jul. Hvor stopper det?
1: Kremet laksegryte med spinat og soltørkede tomater og brød eller baguette ved siden av.
0: Wow! Men det var ikke noe oppskrift der.
1: Nei, det må...
0: Får du finne ut av selv? Ja.

0: Sweden, end of me. Og vi tar gjerne imot badetemperaturer. Jeg vet ikke hva som har blitt den høyeste til nå.
1: 22 var det ikke det?
0: Var det 22 grader?
1: Ja. Aremarksjøen.
0: Og Anne-Marit har sendt oss et bilde apropos det å ro. Hun sitter oppe I en jolle med en påhenger oppå en båthenger med to årer og ror på tørre landet. På tørre møkka, vil jeg si.
1: Du, vi hørte jo enda mye nettopp med Sweden. Det jo en Oslo-gruppe, men det flere røtter til Østfold der, blant annet med vokalisten Christian Spro, som også tilbake med Dupi 30 år etter. Jeg husker jeg hørte på dem, jeg, Østfold-bandet der, klare for Månefestivalen nå om noen uker. Halvannen uke det vel egentlig. Tiden går fort.
0: Bare glede seg. Ok, vi klare for en aldri så liten oppgave eller fem? Du som hører på også kan konkurrere litt mot oss og med deg selv.
1: Ja, det kan du gjøre på stranda eller I bilen eller på jobben og bare le av oss når vi feiler.
0: Det kollegene på morgenen som har laget en liten sommerquiz til oss.
2: Heisan og god eftan, Katrine og Finn Børge, det Heidi fra morgen her.
3: Hei.
2: Og jeg tenker på vikinger jeg nå. Mm. De jo I vinden. VM-gutta vikinger, folk går med horn og lar KI lage vikinglook-bilder av seg selv på Facebook. Så jeg tenkte å gi dere en liten vikingquiz.
1: Oi.
2: En litt sånn, litt annerledes vikingquiz da.
1: Ok.
2: Spørsmål nummer en. Hvordan sto det egentlig til med hygienen til vikingene? De ser jo ganske bustet ut. Var de veldig møkkete, tror dere?
1: Jeg tror egentlig ikke de var så veldig møkkete, ja.
0: Nei, jeg har hørt eller leses det at de faktisk ikke var det. Nå tror jeg likevel når vi går 1000 år tilbake I tid, så var hygiene noe annet enn det det I dag, så jeg tror ikke vi I dag synes det hadde lukta spesielt godt av dem.
1: Nei, men jeg tror det var verre faktisk nærmere I tid enn det var kanskje akkurat på den tida der, av en eller annen grunn, ja.
0: Mulig.
1: Ja. Nei, men jeg tror vikingene var gode på mye, så jeg tenker at de var flinke på hygiene til den tiden å være. Da.
0: De var jo tett på hverandre, oppe I båt og farta langt, så det måtte jo gå pent og ordentlig for seg, eller så hadde det blitt syk og utrivelig alt sammen. Neida, de var sikkert renslige.
2: Ja, I motsetning til myten om bustete, skittende villmenn, bada vikingene ukentlig, lørdagen ja, sminka seg med kajal og gikk alltid med en kam I beltet.
1: Så, der, ja.
2: Så da går vi videre til tannstelle. Hvordan sto det egentlig til med tannebissene til forfedrene våre?
0: Ja, det fortsatt vikinger, ja.
1: Ja, vi I vikingland nå.
0: Nei, altså, jeg kan ikke si jeg har den store kunnskapen om tannhygien på 1000-tallet, eller før det.
1: Nei, men de spiste jo, jeg vet ikke.
0: De spiste jo mye fisk.
1: Ja, da, og fra landbruket, og... det var gode gårdbrukere med gode bønder.
0: Og lite cola og søtsaker.
1: Ja, mye øl og kornprodukter på andre måter. Mm. Sikkert...
0: Brukbart, tror du ikke det?
1: Jo, det var kun du, ja. Vi sier det.
0: Ja, ellers så måtte de jo bare hogge dem ut med øks tenna.
2: De var veldig opptatt av rene tenner, skal vi tro kildene. Arkeologer finner I hvert fall ofte egne øreskjer, pinsetter og Kult. Tannpirkere wow. I ben eller metall I gravene. Så de likte å ha ting på stell I tenna også. Altså.
1: Yes.
2: Så til husdyra til vikingene. Ja, de hadde jo selvsagt bikkjer. Hunden, menneskets beste venn. Men katta hadde de også et veldig godt forhold til. De temma kattene og tok dem med seg. Hvorfor det, tro?
0: Ja, de holdt vel utøyet borte da.
1: Ja, sånn mus og rotter og sånn, ja.
0: Andre uømskheter.
1: Ja, det sikkert det som var med. Det jo morsomt å se katter fange insekter da, hvis det var plagsomme mygg den gangen, men jeg vet ikke. Det vel stort sett det antageligvis.
0: Satse på det. Ja. Både I teltleierne og sikkert kanskje de bor I båten også, eller? Ja. Ja, ja. Men, ja.
1: Men mus og rotter og sånt.
2: Vikingene tok kattene med på langskipa sine, og det var for å holde mus og rotter unna matforrådet, selvfølgelig. Mm. Så en tur til kvinnfolka, for damene hadde sine viktige roller, blant andre husfrua. Hun hadde makt. Og som tegn på denne makten, så bar husfrua alltid på noe I beltet. Hva var det hun hadde I beltet?
1: En slev.
0: Så banker gubbene.
1: Mm.
0: Nei, det vet jeg. Kanskje det var en pung?
3: Med penger?
0: Ja. Litt makt. Eller kanskje hun hadde en svær dolk.
3: Ja, det kan ha vært noen kniv eller et eller annet sånt, ja. Det var vanskelig det her. Det kan jo egentlig være hva som helst.
0: Ja, akkurat det kan jeg ikke, kanskje.
3: Men makt, altså penger makt, våpen og en slev også. Jeg vet ikke. Eller øl? Nei, jeg vet ikke. Vi går for et eller annet... si noe du da.
0: Ja, jeg sa penger. Eller våpen.
2: Ja, som tegn på sin makt så bar hun alltid gårdens nøkler synlig i beltet sitt. Og hun låste matbura og kistene og verdisakene med nøklene sine. Hun hadde økonomisk makt, styrte over treller og leiebordet og fordelte rasjoner, sånn at alle overlevde de harde vintrene. Vikingene var også gode på legekunst, og hadde en helt genial måte å sjekke om en kriger ville overleve et sår i magen på. Den metoden het løksuppetesten for sår. Kan dere tenke dere hva løksuppetesten for sår gikk ut på?
0: Neppe noe skolemedisin bruker i dag, men...
3: Hva sa hun først? Hva slags skade var det? En synlig utenpåskade?
0: Ja, det var et sår i magen, ja. Så det jo sterke greier i løken. Mm. Jeg tenker de kanskje... De lukta. Hvis de fikk det å spise løksuppe, og så lukta de på såret. For hvis det lukta løk der, da var det ikke mye håp, tror jeg.
3: Mm. Ja.
0: Eller man fjerta litt.
3: Jeg vet at hvis du spiser mye hvitløk, så blir blodet mer flytende, eller så, men det har ikke noe med det å gjøre. Så mye visste de ikke den gangen, holdt jeg på å si. Sånn tynne, ja, samme det. Vi holder på din
0: ekle
3: teori.
0: Ja.
3: Nei.
2: Ja, løksuppetesten for sår, den var sånn her, at de ga den skadde krigeren en sterk suppe kokt på løk, purre og andre sterke urter. Og etter en liten stund så luktet lekedamen, altså den kvinnelige legen, direkte på magesåret, snuste sånn, og hvis hun kunne lukte løken gjennom såret, så betydde det at magesekken, eller tarmene da, var perforert. Og da visste de at infeksjonen ville ta livet av ham. Og da sparte de dyrbare urter til de folka som faktisk kunne reddes. Så det var sånn at hvis det lukta av såret, ja, nei, da var det...
0: Overut.
2: Takk og farvel.
3: Ja.
2: Men uansett, Katrine og Finn Børge, dere er gode vikinger. Gode svar. Hei og ho, takk for meg.
0: Ja. Og, vi skulle leve det en annen tid, vet du.
3: Ja, og så flinke de var på mye. De har jo fått et ufortjent dårlig rykte på noen idioter som var det den gangen.
0: Sant nok, det var jo, gikk jo litt heftig for seg. Men det var den gangen. Her går det mer pyntlig og rolig fram mot klokka 17. Katrine og Finn Børge på Eftan i radioen din.
3: Jo.
0: Ro. Ja da, de rodde mye da også.

0: Try to forget you, og det var Mai. Og Caroline på plass med siste nytt fra Østfold her, og det skal handle om et spesielt hyttesalg.
1: Ja, landstedet Festningen på Larkollen I Moss lagt ut for salg til 85 millioner kroner, og med det så kan den bli Norges dyreste hytte. Dagens prisrekord tilhører en hytte på Hankø som nylig ble solgt for 82 millioner kroner. Eiendommen ligger på en 30 mål stor tomt med egen strandlinje og molo. Megler Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling forklarer at de har flere interessenter og utelukker ikke en budrunde.
2: Vi har 6-7 stykker på listen som venter på visning, og vi samler opp litt for å ta visningen nå I månedsskiftet juli-august. Så vi tror at vi kanskje har kjøperne her allerede.
1: To menn I 20-årene fra Østfold siktet for brannstiftelse etter å skal ha tent på en kirke I Maura I Nannestad kommune. Brannen startet 3:30 natt til tirsdag, og ifølge politiet så ble den raskt slukket og førte kun til mindre skader. Politiet mistenker at brannen påtent fra utsiden, og de to mennene ble pågrepet like I nærheten og ble kjørt I arresten. Det for tiden skog- og gressbrannfare I Østfold, og med skogbrannen I Solbukta I Fredrikstad friske minne, så ber brannsjef I Fredrikstad Yngve Torjusen folk om å være ekstremt forsiktige med all bruk av åpen ild. Det tørre terrenget, kombinert med minimalt med nedbør I sikte, gjør at selv en liten gnist kan få katastrofale følger, og brannvesenet advarer også mot å grille ved sjøen da kystvegetasjonen svært tørr. Særlig engangsgriller har tidligere utløst flere branner I distriktet.
3: God sommer! God sommer.

0: Dagens sommerlåt, Henning Kvitnes, na-na-na I himmelen. Inn 15.38 klokka, Efton med Katrine og Finn Børge, og jeg ser den kanten, skykanten som har vært et stykke bort på himmelen, den trekker nærmere og nærmere nå, så blå himmel, det kommer nærmere, og snart hele Østfold mest sannsynlig badet I sol.
1: Tar gjerne mot flere badetemperaturer, og vi høyest det I Aremark, Sjøen, og nest siste som kom, jo Spjærøy, Tredal, der fikk vi 22 grader. Oi, noen som topper det. Da vi også I Haldenvassdraget, vi da. Det Gladheim, 24 grader. Lufttemperaturen 29, blikkstil og litt overskyet, skriver Jan Tore her. Varmest så langt.
0: Og varmt I luft også. Her kjører båter forbi oss med folk I bar overkropp, hovedsakelig menn, men det tyder jo på at vi langt opp på 20-tallet, selv om vi nok ikke helt opp på 30. Det kommer vi nok I morgen og på torsdag, ifølge meteorologen. Mange har sommerjobb I disse dager. Kanskje husker du den beste sommerjobben du hadde, for mange av oss har jo hatt flere typer sommerjobber. Og vi lurer på, hva din beste? Det kan du sende I appen NRK Radio.
2: Dette Efton I Østfold. På NRK P1.
0: Mark Knopfler nå, mens du sender din beste sommerjobb I appen NRK Radio. True love will never fade. Vi skal snart møte en som mener at han har den aller beste sommerjobben I verden.

0: klassiske gitarlyden til Mark Knopfler. True love will never fade. Flere badtemperaturer kommer inn.
1: Ja, gjør det det?
0: Det gjør det, i appen NRK Radio. Og den har kommet fra Aremark.
1: Ja, jeg leste nettopp Jan Tore.
0: Åh, gjorde du det? Ja. Jeg sov et øyeblikk der.
1: Ja, nå har vi... Men det fortsatt 24 grader ved Gladeheim, hvis ikke mye har skjedd, altså. Så blikkstille og litt overskyet. Men det som da begynte å komme inn meldinger om her i appen, ser du, det jo sommerjobber. Flaskepanter, det en som skriver det. Det var min første sommerjobb. Hadde den i 3 år på 80-tallet, og det ble litt penger.
0: Fantastisk. Hva var din beste sommerjobb? Ikke din første, men din beste. Send det i appen NRK Radio. Vi skal ut og snakke med en som mener han har en av de aller beste, for sommerjobb, det kan jo være så ymse lite morsomme oppgaver, og kanskje ikke alltid like godt betalt, i hvert fall var det ikke det før.
1: Men 21 år gamle William Stene Wilhelmsen fra Fredrikstad, som vi møtte på her om dagen, han mener selv at han har verdens beste sommerjobb, og den har du hatt nå igjen for 4. året på rad.
2: Hallois!
3: Hallo, hei!
2: Fikk du av hestekreftene et øyeblikk?
3: Ja, sterke greier på den her.
2: Ja, det er ja. Deilig å slippe den lyden hele tiden, kanskje.
3: Ja, det er kanskje det, ja.
2: Her har vi Karl med verdens beste sommerjobb, eller?
3: Ja, jeg spør du meg, så synes jeg jo det. Med litt sånn sol og ute i fysisk arbeid, og nei, jeg trives som rakkeren, ja, altså.
2: Her sitter du på en svær ATV med en svær henger bak, og jobben går altså ut på?
3: Nei, altså det er det som er det, det er så veldig mye variert. Men i dag så er det etter slett tømming av søppelkassen og fylle på nye sekker der. Men det kan være alt fra å klippe plen til å klippe hekk, til å tømme søppelkasser, til å rydde søppel, til å... Det kan være hva som helst, male. Det er det som gjør det gøy da, jeg vet ikke hva jeg kommer til, rett og slett. Og det koser jeg meg med.
2: Og det å sitte og kjøre en ATV,
3: ja? Ja, det er jo... Det var gøy i starten i hvert fall da, så var jeg veldig stas. Nå har det blitt veldig mye vanligere for meg, men... Men en ting som jeg har blitt god på, det jo å rygge med henger. Det er liksom, det var vanskelig i starten, men nå føler jeg får det til ganske greit, altså.
2: Så du mestrer ryggingen med den svære hengeren her og ATV-en?
3: Ja, etter litt øving og litt feiling, så har det blitt bedre på det. Så jeg føler meg klart å prøve litt med henger med vanlig bil også. Så det er bra.
2: Men blitt vanlig, hvor lenge har du hatt igjen å jobbe da?
3: Her har jeg vel jobbet, det blir vel da 4 sommere, så det jo 4 år da, og jeg vil tilbake hver gang jeg, for det været her og den fysiske arbeidet, som litt annerledes enn de studiene jeg har i Trondheim da.
2: Og hvem er arbeidsgiveren?
3: Verste AS er arbeidsgiveren.
2: Og hva studerer du i Trondheim?
3: Jeg studerer økonomi og administrasjon på NTNU, Handelshøyskolen der, og trives veldig godt med det, og derfor det litt variert da, å komme hjem her og drive med fysisk arbeid enn den vanlige akademiske hverdagen da.
2: Så det litt bedre å sitte på ATV-en her enn å sitte på studiepulten?
3: Like begge deler, men i sola så er det helt klart best å sitte på ATV-en, ja.
2: Denne uka blir jo helt konge på ATV-setet her med 30 grader og sol. Det kanskje ikke like stas når det regner, men...
3: Nei, altså det jo... Jeg vet hva jeg signerer opp for med denne jobben her, og det kan være alt fra 30 grader som det i dag og jeg heldig med, eller så er det å stå ute i regn, men uansett så koser jeg meg, og det det som er viktig.
2: William Stene Wilhelmsen, ha en nydelig sommer og lykke til med deilig sommerjobb.
3: Jo, tusen hjertelig takk, klima det.
2: Og litt kroner blir i kassa også.
3: Ja, det blir litt rann til studiet i hvert fall og fadderuka.
2: Ok, prøv å kjøre pent nå da.
3: Jeg skal gjøre det da, snakkes vi.
2: Eller skal du rygge litt for meg, kanskje?
3: Nei, jeg tør ikke nå.
2: Ha det. Ha det bra.

0: Tell it to my heart, du har Taylor Dane. Var det du hørte der på eftan i det klokka begynner å nærme seg nyheter, men før det.
1: De beste sommerjobbene jeg hadde, det var på 90-tallet, da vi ferierte hos mormor og morfar, og jeg alltid fikk jobb om å rydde på loft og kjeller der. Det var kjempespennende.
0: Der kan du komme over mye ja,
1: det ikke rart, jeg som sier det. Det ikke jeg som sier det også. Det Kristine som skriver det i en melding her i appen NRK Radio.
0: Gamle brev, spennende bilder, ja. Album.
1: Kanskje også hatter? For ja. Det har jeg funnet mye av, hvertfall på det gamle huset der farfar bodde før. Der var det mange fine hatter, både fra 1800-tallet og før det også faktisk.
0: Hatter er jo undervurdert. Vi bruker ikke det så mye lenger nå som de var flinke til å gjøre før. Vi hadde jo mange modister eller hattemakere rundt omkring i Østfold før i tida. Akkurat som vi lagde mye sko her i fylket også. Og helt tilfeldig nå, så kan vi jo fortelle og avsløre at det kommer en hattemaker til oss hit til EFTA.
1: Hvis vi spoler tida tilbake til ja, 40- og 50-tallet, må ikke lenger enn det, så hadde du og jeg hatt en hatt liggende her begge to, Finnbørge. Vi hadde jo ikke hatt den på i studio, det hadde ikke tatt seg ut sikkert. Mm. Den tida er forbi, med mindre vi tar fram stråhatten da. Mm. Men hun vet å pynte topplokket til andre.
0: Modist Gerd Holm er straks vår gjest.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Og her får du Raven Laney og Love Me Not.

0: Love me not. Er du Raven? Raven? Laning?
1: God ettermiddag, ja. Beste sommerjobben må være da vi ryddet og reparerte stien fra Østerbø og ned til Vassbygda i vakre Auransdalen, skriver Hilde her.
0: Ja, der er det nydelig gjennom Auransdalen.
1: Og Karin da?
0: Ja, svigfar fylte plastflasker halvfull med vann og frøs den til neste dag, og så fylte han den videre med vann, og da hadde han kaldt vann til Slottmarka.
1: Det var litt en sommerjobb.
2: Ja.
1: Han er nyheter i hvert fall.
0: Det skal vi ha nå.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han liv fra denne førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
4: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterlig hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
3: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
5: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Indostilla har bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
3: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: God ettermiddag, Østfold. Velkommen til siste timen av Eftan. Vi tar med en liten melding fra trafikken. E6 Kalnes i retning Moss, altså nordover, der er det berging av et kjøretøy akkurat nå. Det kan føre til litt saktegående trafikk. 800 41 41 1 om du har trafikktips.